ma du ga ku za gu ko ko lu lu ne lo nu ne nya no e umu ha le le nu che pe yu e lo nu za mi te sa ja lo a ma o a chu me ba ja lo a ma